တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

ဒေါက်တာရှင်မြဆက်ချမ်းသာကိုကြမ်းမာကြပါစေ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ6ရက်ကြာသပတေးနေ့ဂျပန်အချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ပါမယ်ကြာသပတေးနေ့ကဟီရိုရှိမာမြို့မှာနုမြူဘုံကျဲချခံရမှု82နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်ညဉ့်ဉန်းရီခန္ဓာကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံတော်မှာပြည်သူတွေခေတ္တညင်သက်ပြီးတည်ဆုံသူတွေကိုအောက်မေ့တရားရခဲ့ကြပါတယ်1945ခုနှစ်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအဲ့ဒီဘုံကိုကျဲချခဲ့တဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့မနေ့8:15မိနစ်မှာဟီရိုရှိမာမြို့ဟာတိတ်ဆိတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဗာကွဲမှုကထွက်လာတဲ့အပူနဲ့ရေဒီယိုဓာတ်ရောင်ကြီးတွေကအဲ့ဒီမြို့ကိုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနှစ်

မစ္စတာမဆူရီကနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေဖျက်သိမ်းရေးကိုတောင်းဆိုတဲ့ညဉ့်ညံ့ရေးကြညာစာရန်တစ်စောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။သူကကဘာပေါ်ကမူဝါဒချမှတ်သူများခင်ဗျာ။အရာဖက်လူအဖွဲ့အစည်းတွေကနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေကိုချက်ချင်းဖျက်သိမ်းရေးတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုဘလောက်ကြာကြာစိတ်ပြတ်အောင်လုပ်နေအောင်ပါပါလဲ။နျူကလ িয়ার လက်နက်တွေအသုံးပြုတာဟာလူသားမျိုးနွယ်အတွက်ကဘေးကြီးတစ်ခုဖြစ်စေမယ်။နျူကလ িয়ার လက်နက်မပြန့်ပွားရေးနဲ့လက်နက်ဖျက်သိမ်းရေးကိုပဲပေါင်းစုံကြိုးပမ်းမှုတွေနဲ့ပဲဖြည့်ရှင်းနိုင်မယ်ဆိုတာတွေကိုသင်တို့နားလည်တာသိကြပါလိမ့်။နျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်များခင်ဗျာ။နျူကလ িয়ার လက်နက်ဖျက်သိမ်းရေးအတွက်သင်တို့မှာအဓိကတာဝန်ရှိပါလိမ့်။သင်တို့ကိုယ်တိုင်စံပြအဖြစ်ဥဆောင်လုပ်ကိုင်မှုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုသင်တို့သိထားတာသိကြပါလိမ့်။လို့ပြောကြခဲ့ပါလိမ့်။ဝင်းကြီးရုပ်တကိုက်အချီလဲအဲ့ဒီအခါနာမှာမင်းငုံပြောကြခဲ့ပါလိမ့်။သူကဂျပန်နိုင်ငံဟာနျူကလ িয়ার ကင်းမဲ့ရေးအခြေခံမှု300ကိုခိုင်မာစွာလိုက်နာပြီးစစ်ပွဲအတွင်းအနုယူပုံနံကိုခံစားခဲ့ရတဲ့တခုတည်းသောနိုင်ငံအနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ကင်းစင်တဲ့ကမ္ဘာကိုပေါ်ဆောင်မှုဇွဲရှိရှိနဲ့လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာမိမိတို့ထမ်းဆောင်နေတဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။တချို့လူတွေဟာအခမ်းအနားမတိုင်ခင်နိုင်ရီအတော်ကြာကလေးကဒီညဉ့်ညဉ့်ရဲ့အထိတ်မှပညာနဲ့မှဆူတောင်းဂါရဝပြုတာတွေကိုစတင်ခဲ့ကြပါတယ်။အထက်တန်းကျောင်းသူတယောက်ကအသက်ရှင်ကြံရည်သူအရေးအတွက်ယောနှင်းလာနေတာရောက်ကျမတို့လိုလူငယ်တွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ဖြစ်ရဇာတ်လမ်းတွေကိုနားထောင်ပေးဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါမှသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုနောင်လာမဲ့မျိုးဆက်တွေစီလက်ဆင့်ခံပေးနိုင်မှာပါလို့ပြောပါတယ်။မလာကုံထိအနုမြဘုံနံကအသက်ရှင်လွတ်မြောက်လာသူ9,000-1,000လောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ပြန်မြအသက်အရွယ်ဟာအခုခါ86နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်ဆိုရဟာ2029ခုနှစ်ဧပြီလကစပြီးနှစ်နှစ်တကာလအတွင်းအစားအသောက်ပေါ်စားသုံးကုန်ကိုတရာခိုင်နှုန်းအထိလျှော့ချဖို့အဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာအဲ့ဒီအခွန်ဟာ800ခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ဗိုလ်ထုနေ့ကကျင်းပတဲ့အဆိုရဖွဲ့အထူးအစည်းအဝေးမှာအဲ့ဒီလျှော့ချမှုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အခွန်နှုန်းနှားကိုတရာခိုင်နှုန်းအထိလျှော့ချတာအပြင်ဝင်ငွေနည်းသူနဲ့အလဲလတ်ဝင်ငွေရှိသူတွေအတွက်လက်တွေအားဖြင့်အဲ့ဒီအခွန်သုံးများဖြစ်စေမဲ့ခန်းစား권တွေကိုလည်းပေးရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့လိုအပ်တဲ့ရန်ပုံငွေကိုရရှိစေဖို့တုံးဆွမ်းမှုနဲ့ဝင်ငွေစီးဆင်းမှုအားလုံးကိုပြန်လည်သုံးသပ်မယ်လို့အဲ့ဒီမူဝါဒမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နှုန်းငွေပြမှုကိုကာမိစေဖို့ငွေချေးစာချုပ်တွေအပေါ်မိခိုမှာမဟုတ်ပါဘူး။အစိုးရဟာ2029ဘန်ဒါယင်းနှစ်အတွက်သူ့ရဲ့ဘတ်ဂျက်ရေးဆွဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းအဖြေတစ်ခုရရှိဖို့ရည်ရထားပါတယ်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကိုက်ချီဆန္ဒရေးကဗိုလ်ထုနေမှာသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြရမှာအထူးငွေစင်းအစိုးရရန်မုံငွေအားလုံးကိုအခြေခံကစပြီးပြန်လဲသုံးသပ်သွားပါမယ်။ဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကတဆင့်လိုအပ်တဲ့ရန်မုံငွေကိုရရှိနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ K-Dan Land လို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အကြီးအကဲကအဲ့ဒီအခွန်လျှော့ချမှုဟာလူမှုဖိုလ်ရင်းရန်မုံငွေကိုထိခိုက်စေလိမ့်မယ်လို့သတင်းတောက်တွေကိုပြောကြခဲ့ပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့အများပြည်သူရဲ့နေရာကနေရှုမြင်ပြီးပြည်သူတွေရဲ့စိုးရိမ်မှုရောပါစေရေးစူးစမ်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့မစ္စတာစွစွိယောရှိနိုဘူးကပြောကြခဲ့ပါတယ်။သူကဆက်လက်ပြီးအစိုးရအနေနဲ့အစားထိုးနိုင်မဲ့ဝင်ငွေအရင်းမြစ်တွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြတင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ပြီးတော့အစိုးရကကြေပေးထားတဲ့အတိုင်းလျှော့ချမှုကိုနှစ်နှစ်နဲ့အဆုံးသတ်ဖို့ဟာလည်းအလွန်အရေးကြီးတယ်လို့ထင်ပါတယ်လို့ပြည့်စွတ်ပြောကြခဲ့ပါတယ်။စောင်းဝင်ရသည်မှာကျင်းပမယ်လို့မျှော်လင့်ရတဲ့လွတ်တော်အထူးစည်းဝေးမှာအခွန်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဥပဒေမူကြမ်းတွေကိုအစိုးရကတင်သွင်းဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာအစားအသောက်ပေါ်စားသုံးကုန်လျှော့ချဖို့အစိုးရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအစားအသောက်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်အတွင်းမှာတုံ့ပြန်မှုတွေကွဲပြားနေပါတယ်။ Parcel U အစားအစာတွေအတွက်အခွန်ကိုလက်ရှိ800ခန်းတုန်းကနေ100ခန်းတုန်းထိလျှော့ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိုင်းတွင်းထိုင်စားမဲ့အစားအစာတွေအတွက်အခွန်ကိုတော့100ခန်းတုန်းမှာပဲဆက်ထားရှိမှာဖြစ်ပြီးအဲဒါကြောင့်ရောင်းအားကြာဆင်းသွားနိုင်ခြင်းအပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေပါတယ်။ Tokyo မြို့မှာရှိတဲ့ Parcel U အစားအစာဆိုင်ဒီဆိုင်ကဝန်ထမ်းတို့ကဒီလှုပ်ဆောင်ချက်ဟာအပြုသဘောဆောင်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်နေပြီးခုံစည်းနှုံးနေမြင့်တက်နေတာကြောင့်ဝယ်ယူသူတွေအနေနဲ့သုံးဆွဲမှုကိုလျှော့ချနိုင်ပုံရပါတယ်အခုလို100ခန်းလုံးထိလျှော့ချတာဝယ်သူတွေပုံမသုံးဆွဲလာအောင်တွန်းအားပေးနိုင်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုင်တွင်းထိုင်စားနိုင်တဲ့ area ပါရှိတဲ့ယာကီတိုရီကျက်သားခင်ဆိုင်ဒီဆိုင်ရဲ့ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကစိုးရိမ်နေပါတယ်ပါဆယ်ယူစားစာတွေအတွက်အခွန်နှုန်းသာညှိနှဲသွားတာကလူတွေဆိုင်ထဲထိုင်စားမှာကိုတားဆီးသလိုဖြစ်မှာသူကစိုးရိမ်နေပါတယ်သူကစားသုံးသူတချို့ကပါဆယ်ဝယ်ယူတာဟာပိုကောင်းတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်တယ်လို့ထင်မြင်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒါဟာဆိုင်မာလာစားသူဥယေကိုယောနှဲသွားစေနိုင်ပါတယ်။ရောင်းအားကျသွားနိုင်ကြီးကိုကင်တွယ်ဖြစ်ရှင်းမှုနည်းလမ်းတွေကိုစဉ်းစားရတော့မယ်လို့ပြောပါတယ်။စားသောက်ဆိုင်စီမံခန့်ခွဲသူတွေဟာဒီအခွန်အပြောင်းလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့ကင်တွယ်မယ်ဆိုတာနဲ့စားသုံးသူတွေကိုဘလို့ဝန်ဆောင်မှုပေးမယ်ဆိုတာတွေကိုဆက်လက်စဉ်းစားသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကလုပ်ခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းငယ်ရင်ကြောင့်သေဆုံးသူ38ဦးရှိသွားပြီလို့ကုမာမိုတိုခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။လူပေါင်း6,900လောက်ဟာခရိုင်ထဲကတင်းချောင်ရေးစခန်းတွေမှာနေထိုင်နေကြတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်

ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တုံ့ပြန်ရေးဌာနချုပ်ဟာမဂနီကျူ 9.1 ရှိခဲ့တဲ့အဲ့ဒီငရင်ကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှားသာပရင်းနေမနေ့9နာရီခွဲအထိတီးပြူထားတဲ့အချက်အလက်တွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးသူဥယျာဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကအတိုင်းမပြောင်းမလဲရှိနေခဲ့ပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေကအဲ့ဒီကင်ကနာနေမှာဘေးအန္တရာယ်နောက်ပိုင်းအကြောင်းရင်းတွေကြောင့်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရရှိသူတို့ပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခရိုင်နေကတင်းဆောင်ရေးစခန်း130မှာလူပေါင်း6,899 ဦးနေထိုင်နေတယ်လို့အချက်အလက်တွေရသိရပါတယ်။ကူမာမိုတိုခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကလုံးဝပြိုလဲသွားတဲ့အိမ်699လုံးပါဝင်အိမ်ကြီး15,318ခုထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်တူးနဲ့မွန်လွယ်2နာရီအထိအိမ်နောင်စု43,910လောက်ရေပြတ်လတ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်သူဟာတရုတ်နိုင်ငံပေါ်ကုန်သွယ်ရေးကန့်သတ်ချက်တွေကိုတိုးချဲ့နေပြီးအခုအခါမှာတရုတ်အာဏာပိုင်တွေဘက်ကတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုသူတို့ပြုတ်လုံနေပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်အောင်စုကိုဒရုန်းတွေတင်ပို့မှုပေါ်ထင်းချုံမှုတွေကိုတင်းကြပ်နေတယ်လို့သူတို့ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေကအဲ့ဒီစီးမြင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြေညာချက်ကိုဗိုလ်ထုံးတွေကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒရုန်းတွေအဓိကအစိပ်ပိုင်းတွေနဲ့ဆက်ဆံနည်းပညာတွေအပါအဝင်အရပ်ဘက်နဲ့စစ်ဘက်နှမျိုးစလုံးအသုံးပြုနိုင်တယ်လို့ယူဆရတဲ့ပို့ကုန်တွေဟာပုံမိုတင်းကြပ်တဲ့စီးစစ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရှင်ကျန်ဟွေကကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ရဲ့တရားမဝင်တန်ခါပိတ်ဆို့မှုတွေလို့သူတို့ခေါ်တာတွေကိုထောက်ခံတယ်လို့တရုတ်ကဆွဆွထားတဲ့အမေရိကန်ဖွဲ့စည်း6ခုပေါ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုလည်းတရုတ်အစိုးရကအချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့တရုတ်ကအဖွဲ့အစည်းလူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အကြစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဝင်ကိုပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။တရုတ်ကုသရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတို့ကအဲ့ဒီအရေးယူဆောင်ရွက်ချက်တွေဟာရေးဝေးရအဖြစ်ထိန်းသိမ်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေဖြစ်တယ်လို့အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့သူ့ရဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆက်အပ်ပြီးတော့ဒေါက်တာရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်ခန်ပါ
1: ဂျမားအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ23မှာကိုချိုင်းနေတတ်တဲ့အရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်မှာအခုလူကြိုက်များလာနေတဲ့ထူးထူးခြားခြားကဖေးတွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်းဟာဟော့ဂိုက်ဒိုကိုခီးသွားရာကနေအခုတိုကျိုကိုပြန်ရောက်လာပါပြီဒီနေ့တော့တငယ်ချင်းအာယာကနဲ့ဂျပန်ကထူးထူးခြားခြားရှိတဲ့ဒလီစရိုက်တွေဝါသနာတွေအကြောင်းကိုနှံဆက်သူအမေရိကန်လူမျိုးတငယ်ချင်းမိုက်တိုနဲ့အတူကျောင်းကဖေးဆိုင်ကိုရောက်နေကြပါတယ်ကျောင်းကဖေးဆိုတာကကော်ဖီလက်ဖက်ရည်တောက်ရင်းနဲ့ဆိုင်မှာမွေးထားတဲ့ကြောင်တွေနဲ့စော်ကစားလို့ရတဲ့ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ23အတွက်ဇလံကိုနားထောင်ပ
2: ါ။かわいい。みんなご飯を食べています。
3: 本当にかわいいね。おいでおいで。私はこの子が好き。
4: 私はこの猫が好きです。
5: 猫カフェってリラックスできるよね。
4: 本当ですね。
0: 我家的ちゃん見を記ばめ。
1: テムがちゃん類を記言描いてばれ。
2: かわいい。
0: ちせやかんらいた。
2: みんなご飯を食べています。
0: あろうあささにじゃれ。
1: あやがが便描ばれ。
3: 本当にかわいいね。
0: てげべちせやかんらいたの。
1: あやががちゃんれりを呼来ばれ。
3: おいでおいで。
0: ディオラディオラ。
1: あやががとうなを借られちゃんれをぽてて言って来ばれ。
3: 私はこの子が好き。
0: ちまあ、ディクレを吃て。
1: てがれ、てちゃちゃんれてかんをぽ言って来ばれ。
4: 私はこの猫が好きです。
0: ちまあ、ろ、ディちゃんれを吃て。
1: マイクが声れぽばそうね、呼ばれ。
5: 猫カフェってリラックスできるよね。
0: ジャンカフェそうだ、せいばんぴだべの。
1: てんがぴばれ。
2: 本当ですね。
0: てげべの。
1: ジャンカフェまジャン類မျိုးစုံရှိだそうろ、こちゃいてちゃんを揺やしゃやだれ票せやべの。
0: ほてのてぎにとあてがあとんのが。
4: 私はこの猫が好きです。
0: ちまがてちゃん類をちってဖြစ်ပါれ。ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုကြိုက်နေတတ်တဲ့အရာကိုပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အသေးသေးလေးကိုကြည့်ပါမယ
6: ်။私
0: ဆိုတာကျွန်တော်ကျမအနောက်ကဝါကကတ္တာဝိဘတ်ဖြစ်ပါတယ်
6: ။猫
0: ဆိုတာကြောင်
6: းこの猫
0: ဆိုတာကဒီကြောင
6: ်း好きです。
0: まあ、ばれ
6: 好き
0: がな名前ဝိသေသနာဖြစ်ပြီးချစ်ခင်နဲ့ကြိုက်နေတတ်တဲ့လို့အသေးသေးရပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်ဒီကချက်ပါကိုချိုင်းနေတတ်တဲ့အရာကိုပြောတဲ့အခါကိုချိုင်းနေတတ်တဲ့အရာနံပုတ်ရဲ့အနောက်မှာဝိဘတ်ကကိုပေါင်းပြီးရင်နောက်မှာ
6: 好きです。
0: ထည့်ပြီးပြောပါမယ်
6: ။猫
0: ကြောင်းကိုချစ်တယ်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင
6: ် 猫が好きです。
0: လို့ပြောပါမယ်
1: ။猫を好きですလို့ရောပြောလို့ရလား။
0: သိကောင်းတဲ့မိကောမှာ
6: 好きです。
0: まあ、ばれ。
6: 好き。
0: ちゃいてကな名前ဝိသေသနာပါ။ကရိယာမဟုတ်ပါဘူး။名前ဝိသေသနာတွေနဲ့တွဲတဲ့အခါကံပုတ်ကိုお、まほべが寝ぽぴゃばれ。
1: お、なればび。あやがပြောれ、私はこの子が好き。じまがディクレーを知って、まれあととべの。
0: ほっばれ。なおび、やにれてる類ちんちんပြောれか。
6: です。
0: こぴょび。
6: 好きです。
0: あさ。
6: 好き。
0: ろべんပြောるやばれ。
1: てみょあやがよ、私はじまがそらをまぴょべてပြောじゃやの。
0: ほっばれ。ဒီနေရာမှာသူများအမြင်နဲ့ကိုယ်အမြင်ကိုကွဲကွဲပြားပြားပြောချင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာတမ်က
6: 私はこの猫が好きです。
0: ကျမကတော့ဒီကြောင်လေးကိုချစ်တယ်ဆိုပြီ
6: း私は
0: လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်
1: ။အဲ့ဒီစကားစုကိုအစဉ်အဆက်ပြောထားတာနားထောင်ကြည့်ပါ။နောက်ကလည်းလိုက်ပြောကြည့်ပါနော်
6: ။好きです。この猫が好きです。私はこの猫が好きです。
1: ドラジのライブ読みやじゃえの。
0: あ、これか。こちゃいに立ってやを描いてる浮馬姿描を眺望じば。
7: 食べ物は何が好きですか？
2: 寿司が好きです。
0: レベルをじじゃやん。
7: 食べ物は何が好きですか？
1: あさあさでまばをちゃいばだれ。
6: 食べ物。
0: そら、あさあさ。あさあさね、ぱたびぴょんでらきてるとは、あさあさやなおま、あてかそろいんをぽぴゃれ、ウィバワライばれ。
6: 何？
0: そら、あいんがりらたれあたい、あめいざがろんま。ば、るおていべやばれ。
6: 何が好きですか？
0: そら、ばをちゃいばだれ、ぴっばれ。
2: 寿司が好きです。
1: 寿司をちゃいばれ。
0: 寿司がろ、なげんじゃまれなめじでの。
1: ドラシンのあくあめいねあぴえをぴゃなたんび、あぴえをなおかにらいぴょじばお。
6: 食べ物は何が好きですか？寿司が好きです。寿司が好きです。
1: ドラシンのらいぴょるやじゃえら。
0: ごちゃいにたって、たちゃやりごらいぴょじじゃやお。Japan K-pop တချင် J-pop ကိုကြိုက်တယ်ဆိုဘယ်လိုပြောမလဲ J-pop ကို
6: J-pop J-pop
0: လို့ပြောပါတယ်စူးစမ်းကြည့်ပါခင်ဗျာ
2: J-pop が好きです J-pop が好きです J-pop が好きです
0: 漫画ရုပ်ပြကတွန်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ရော漫画を
6: 漫画漫画
0: と言われ、ပြောကြည့်ပါဦးခင်ဗျာ。
7: 漫画が好きです。漫画が好きです。漫画が好きです。
1: ドラシのあくこばをちゃいてそうだပြောတတ်သွားပြီเนาะ。
0: ဒီကနေ့အတွက်ပိုစုစကားကတံပြောလိုက်တဲ့စကားစုပါအလွတ်မှတ်ထားပြီးပြန်သုံးကြည့်ပါခင်ဗျာ
2: 本当ですね
6: 本当
0: そら
6: 本当
0: တကယ်ရဲ့ဒုက္ခဖြစ်ပြီ
6: း本当ですね
0: そらတကယ်ပဲနော်လို့အတိပ္ပယ်ရပါတယ်တစ်ဖက်လူရဲ့ထင်မြင်ချက်ခံစားချက်ကိုလိုလိုလားလားသဘောတူထောက်ခံတဲ့အခါသုံးပါတယ
6: ်ですね
0: ရဲ့အဆုံးကねကလည်းသဘောတူထောက်ခံတာကိုဖော်ပြပါတယ
1: ်ဒီစကားစုကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
8: 本当ですね。
9: 本当ですね。
8: 本当ですね。
1: だかを便なたんびライブ表示は。
6: 本当ですね。
0: で、次の絶覧をなお次に便なたんばめ。あやかねたんの、とろちゃいに立ってやちゃん表れあいを提示あよんさいなたんば。
2: かわいい。みんなご飯を食べています。
3: 本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。
4: 私はこの猫が好きです。
5: 猫カフェってリラックスできるよね。
4: 本当ですね。
5: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: အခုဆက်ပြီးမိုက်နဲ့အတူပြောခေတ်ပေါ်ယဉ်ကျေးမှုကဏ္ဍပါဒီနေ့တော့ဂျပန်ကအထူးထူးခြားခြားကော်ဖီဆိုင်တွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
0: ်ဒီကနေ့ဇာတ်လမ်းထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းကဖေးပါဝင်ဂျပန်မှာအစားအသောက်အပြင်စိတ်ဝင်စားစရာပျော်စရာအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ကဖေးဆိုင်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်လာနေပါတယ်ဒရိုက်ဆန်လေးတွေနဲ့ဆော့ကစားလို့ရတဲ့ကဖေးတွေထဲမှာကြောင်ကဖေးအပြင်ဈေးကွက်ကဖေးရုံးကဖေးစားရတွေလည်းလူကြိုက်များပါတယ
1: ်ဂျပန်စကားသိမ့်တဲ့ရင်လည်းတရိုက်ဆန်လေးတွေချစ်တာချင်းတူတဲ့ဧည့်သည်တွေအချင်းချင်းလည်းမိတ်ဆွေဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြင်အနောက်တိုင်းကအိမ်ကူမျိုးသမီးလိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့ဇပွဲတို့တွေကအိမ်တွေကိုကိုရှူချင်းဆာမတခင်ကြီးလိုခေါ်ပြီးဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့မေဒိုကဖေးဆိုတာလည်းနာမည်ကြီးပါတယ်။နောက်ပြီးခြေထောက်ရင်တွေစိမ့်ပြီးအနားယူလို့ရတဲ့ကဖေးနက်ခတ်တရားတွေကြည့်ရင်ကော်ဖီတောက်လို့ရတဲ့နက်ခတ်တရားပြကန်ကဖေးစားတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကော်ဖီဆိုင်တွေလည်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်
1: ။ဂျပန်မှာပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ကော်ဖီဆိုင်တွေမှာအပန်းဖြေလို့ရတာပေါ့နော
0: ်။ဟုတ်ပါတယ်။အနီမေရုပ်ပြကတွန်းတွေဂိမ်းတွေအကြောင်းအဓိကထားတဲ့ကဖေးတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။
1: ドラシのよ、せいဝင်စားတဲ့ကဖေးဆိုင်ရှိပါသလား?ဂျပန်ကိုလာလေရင်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ကဖေးဆိုင်ကိုဆက်ဆက်သွားကြည့်ပါနော
0: ်။ドラシのディグニရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှက်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ကိုမကြိုက်တဲ့အရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲလေ့လာပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

ဒေါက်တာရှင်မြတ်ဆက်ချမ်းသာကိုကြမ်းမာကြပါစေ။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်။2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ6ရက်ကြာသပတေးနေ့ဂျပန်အချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ပါမယ်။ကြာသပတေးနေ့ကဟီရိုရှိမားမြို့မှာနှုမြူပုံကျဲချခံရမှု82နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်ညဉ့်ဉန်းအခမ်းအနားကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံတော်ဝန်မှပြည်သူတွေခေတ္တညင်သက်ပြီးသေဆုံးသူတွေကိုအောက်မေ့သတိရခဲ့ကြပါတယ်။1945ခုနှစ်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအဲ့ဒီဘုံကိုကျဲချခဲ့တဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့မနေ့8:15မှာဟီရိုရှိမားမြို့ဟာတိတ်ဆိတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဗာကွဲမှုကထွက်လာတဲ့အပူနဲ့ရေဒီယိုဓာတ်ရောင်ကြီးတွေကအဲ့ဒီမြို့ကိုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနှစ်ကုန်ချိန်မှာခန့်မှန်းကြီးအားဖြင့်လူပေါင်း3,400တိတ်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အသက်ရှင်ကျန်ရေးသူအများအပြားဟာကင်ဆာနဲ့ရေဒီယိုဓာတ်ရောင်ကြီးထိတွေ့မှုနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အခြားရောဂါတွေကိုခံစားရပါတယ်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကိုက်ချီဆာနာရဲ့နဲ့စာရင်းတရားများပြတဲ့နိုင်ငံနဲ့ဒေသပေါင်း122ခုကကိုယ်စားလှယ်တွေအဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဟီရိုရှိမားမြို့ဝန်မတ်ဆူခါဇူမီကဗဏ္ဍာနယ်ကအထိမ်းအမှတ်ကြောက်တိုင်တွေကိုအနုမြူဘုံတန်းကြောင့်သေဆုံးသူများဆိုင်ရာနောက်ဆုံးရစာရင်းကိုထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစာရင်းမှာအခုအခါအမည်ပေါင်း 35,639 ခုရှိနေပြီးလွန်ခဲ့တဲ့12လအတွင်းသေဆုံးသွားသူဒါမှမဟုတ်သေဆုံးမှုကိုအတည်ပြုခံရသူ 4,393 ဦးပါဝင်နေပါတယ်။မစ္စတာမတ်ဆူကနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေဖျက်သိမ်းရေးကိုတောင်းဆိုတဲ့ငင်းငင်းရေးကျညာစာရန်တစ်စောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။သူကကဘာဘောကမူဝါဒချမှတ်သူများခင်ဗျာ။အရဖက်လူအဖွဲ့စည်းတွေကနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေကိုချက်ချင်းဖျက်သိမ်းရင်တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုဘလောက်ကြာကြာစိတ်ပြတ်အောင်လုပ်နေအောင်ပါပါလေ။နျူကလ িয়ার လက်နက်တွေတုံ့ပြန်တာဟာလူသားမျိုးနွယ်အတွက်ကဘေးကြီးတစ်ခုဖြစ်စေမယ်။နျူကလ িয়ার လက်နက်မပြန့်ပွားရင်းနဲ့လက်နက်ဖျက်သိမ်းရေးကိုပဲပေါင်းစုံကြိုးပမ်းမှုတွေနဲ့ပဲဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဆိုတာတွေကိုသင်တို့နားလည်တာသိကြပါတယ်။နျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်များခင်ဗျာ။နျူကလ িয়ার လက်နက်ဖျက်သိမ်းရေးအတွက်တင်းတို့မှအဓိကတာဝန်ရှိပါတယ်။တင်းတို့ကိုယ်တိုင်စံပြအဖြစ်ဥဆောင်လုပ်ကိုင်မှုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုတင်းတို့သိထားတာသိကြပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဝင်းကြီးချုပ်တာကိုက်အီချီလည်းအဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာမင်းကွန်းပြောကြခဲ့ပါတယ်။သူကဂျပန်နိုင်ငံဟာနျူကလ িয়ার ကင်းမဲ့ရေးအခြေခံမှု300ကိုခိုင်မာစွာလိုက်နာပြီးစစ်ပွဲအတွင်းအနုမြူဘုံတန်ကိုခံစား

ရတဲ့တခုတည်းသောနိုင်ငံအနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ကင်းစင်တဲ့ကမ္ဘာကိုပေါ်ဆောင်မှုဇွဲရှိရှိနဲ့လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာမိမိတို့ထမ်းဆောင်နေတဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။တချို့လူတွေဟာအခမ်းအနားမတိုင်ခင်နိုင်ရတော်ကြကလေးကဒီညဉ့်ညဉ့်ရင်အထိတ်မှပညာနဲ့မှဆူတောင်းဂါရဝပြူတာတွေကိုစတင်ခဲ့ကြပါတယ်။အထက်တန်းကျောင်းသူတယောက်ကအသက်ရှင်ကျန်ရသူအရေးအတွက်ရောနှင်းလာနေတာရောက်ကျမတို့လိုလူငယ်တွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ဖြစ်ရဇာတ်နေကိုနားထောင်ပေးဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါမှသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုနှောင်လာမဲ့မျိုးဆက်တွေစီလက်ဆင့်ခံပေးနိုင်မှာပါလို့ပြောပါတယ်။မလာကုံထိအနုမြဘုံနံကအသက်ရှင်လွတ်မြောက်လာသူ9,000-1,000လောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ပြန်မြအသက်အရွယ်ဟာအခုခါ86နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်ဆိုရဟာ2029ခုနှစ်ဧပြီလကစပြီးနှစ်နှစ်တကာလအတွင်းအစားအသောက်ပေါ်စားသုံးကုန်ကိုတရာခိုင်နှုန်းအထိလျှော့ချဖို့အဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာအဲ့ဒီခွန်ဟာ800ခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ဗိုလ်ထုံးနေကကျင်းပတဲ့အစိုးရဖွဲ့အထူးအစည်းအဝေးမှာအဲ့ဒီလျှော့ချမှုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အခွန်နှုန်းနှားကိုတရာခိုင်နှုန်းအထိလျှော့ချတာအပြင်ဝင်ငွေနည်းသူနဲ့အလဲလတ်ဝင်ငွေရှိသူတွေအတွက်လက်တွေအားဖြင့်အဲ့ဒီအခွန်သုံးများဖြစ်စေမဲ့ခန်းစား권တွေကိုလည်းပေးရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့လိုအပ်တဲ့ရန်ပုံငွေကိုရရှိစေဖို့တုံးဆွဲမှုနဲ့ဝင်ငွေစီးဆင်းမှုအားလုံးကိုပြန်လည်သုံးသပ်မယ်လို့အဲ့ဒီမူဝါဒမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နှုန်းငွေပြမှုကိုကာမိစေဖို့ငွေချေးစာချုပ်တွေအပေါ်မိကိုမှမဟုတ်ပါဘူး။အစိုးရဟာ2029ဘန်ဒါယင်းနှစ်အတွက်သူ့ရဲ့ဘတ်ဂျက်ရေးဆွဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းအဖြေတစ်ခုရရှိဖို့ရည်ရထားပါတယ်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကိုက်ချီဆန္ဒရေးကဗိုလ်ထုနေမှာသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြရမှာအထူးငွေစင်းအစိုးရရန်မုံငွေအားလုံးကိုအခြေခံကစပြီးပြန်လဲသုံးသပ်သွားပါမယ်။ဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကတဆင့်လိုအပ်တဲ့ရန်မုံငွေကိုရရှိနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ K-Dan Land လို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အကြီးအကဲကအဲ့ဒီအခွန်လျှော့ချမှုဟာလူမှုဖိုလိုရေးရန်မုံငွေကိုထိခိုက်စေလိမ့်မယ်လို့သတင်းတောက်တွေကိုပြောကြခဲ့ပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့အများပြည်သူရဲ့နေရာကနေရှုမြင်ပြီးပြည်သူတွေရဲ့စိုးရိမ်မှုရောပါစေရေးစူးစမ်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့မင်းစာစွစွိယောရှိနိုဘူးကပြောကြခဲ့ပါတယ်။သူကဆက်လက်ပြီးအစိုးရအနေနဲ့အစားထိုးနိုင်မဲ့ဝင်ငွေအရင်းမြစ်တွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြတင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ပြီးတော့အစိုးရကကြေပေးထားတဲ့အတိုင်းလျှော့ချမှုကိုနှစ်နှစ်နဲ့အဆုံးသတ်ဖို့ဟာလည်းအလွန်အရေးကြီးတယ်လို့ထင်ပါတယ်လို့ပြည့်စွတ်ပြောကြခဲ့ပါတယ်။စောင်းဝင်ရသည်မှာကျင်းပမယ်လို့မျှော်လင့်ရတဲ့နှုတ်တော်အထူးစည်းဝေးမှာအခွန်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဥပဒေမူကြမ်းတွေကိုအစိုးရကတင်သွင်းဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာအစားအသောက်ပေါ်စားသုံးကုန်လျှော့ချဖို့အစိုးရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအစားအသောက်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်အတွင်းမှာတုံ့ပြန်မှုတွေကွဲပြားနေပါတယ်။ Parcel U အစားအစာတွေအတွက်အခွန်ကိုလက်ရှိ800ခန်းလုံးကနေ100ခန်းလုံးထိလျှော့ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိုင်းတွင်းထိုင်စားမဲ့အစားအစာတွေအတွက်အခွန်ကိုတော့100ခန်းလုံးမှာပဲဆက်ထားရှိမှာဖြစ်ပြီးအဲဒါကြောင့်ရန်ဝါကြာဆင်းသွားနိုင်ခြင်းအပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေပါတယ်။ Tokyo မြို့မှာရှိတဲ့ Parcel U အစားအစာဆိုင်ဒီဇိုင်းကဝန်ထမ်းတို့ကဒီလှုပ်ဆောင်ချက်ဟာအပြုသဘောဆောင်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်နေပြီးခုံစည်းနှုံးနေမြင့်တက်နေတာကြောင့်ဝယ်ယူသူတွေအနေနဲ့သုံးဆွဲမှုကိုလျှော့ချနိုင်ဖို့ရပါတယ်အခုလို100ခန်းလုံးထိလျှော့ချတာဝယ်သူတွေပုံမသုံးဆွဲလာအောင်တွန်းအားပေးနိုင်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုင်တွင်းထိုင်စားနိုင်တဲ့ area ပါရှိတဲ့ယာခိတိုရီကျက်သားခင်ဆိုင်ဒီဇိုင်းရဲ့ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကစိုးရိမ်နေပါတယ်ပါဆယ်ယူစားစာတွေအတွက်အခွန်နှုန်းသာညှိနှိုင်းသွားတာကလူတွေဆိုင်ထဲထိုင်စားမှာကိုတားဆီးသလိုဖြစ်မှာသူကစိုးရိမ်နေပါတယ်သူကစားသုံးသူတချို့ကပါဆယ်ဝယ်ယူတာဟာပိုကောင်းတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်တယ်လို့ထင်မြင်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒါဟာဆိုင်မာလာစားသူဥယေကိုယောနေသွားစေနိုင်ပါတယ်။ရောင်းအားကျသွားနိုင်ကြီးကိုကင်တွယ်ဖြစ်ရှင်းမှုနည်းလမ်းတွေကိုစဉ်းစားရတော့မယ်လို့ပြောပါတယ်။စားသောက်ဆိုင်စီမံခန့်ခွဲသူတွေဟာဒီအခွန်အပြောင်းအလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့ကင်တွယ်မယ်ဆိုတာနဲ့စားသုံးသူတွေကိုဘလို့ဝန်ဆောင်မှုပေးမယ်ဆိုတာတွေကိုဆက်လက်စဉ်းစားသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကလုပ်ခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းငယ်ရင်ကြောင့်သေဆုံးသူ38ဦးရှိသွားပြီလို့ကုမာမိုတိုခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။လူပါ6,900 လောက်ဟာခရိုင်တွေကတင်းချောင်ရေးစခန်းတွေမှာနေထိုင်နေကြတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တုံ့ပြန်ရေးဌာနချုပ်ဟာမဂနီကျူ 9.1 ရှိခဲ့တဲ့အဲ့ဒီငရင်ကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာသာပြင်းနေမနေ့9နာရီခွဲအထိအတည်ပြုထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တည်ဆုံးသူဥယေဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကအတိုင်းမပြောင်းမလဲရှိနေခဲ့ပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေကအဲ့ဒီကိန်းကနားနေမှာဘေးအန္တရာယ်နောက်ပိုင်းအကြောင်းရင်းတွေကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတို့ပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခရိုင်နေကတင်းချောင်ရေးစခန်း130မှာလူပေါင်း6,899ဦးနေထိုင်နေတယ်လို့အချက်လက်တွေရသိရပါတယ်။ကုမာမိုတိုခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကလုံးဝပြိုလဲသွားတဲ့အိမ်699လုံးပေါင်းဝင်အိမ်ကြီး15,318ခုထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်တူးနဲ့မွန်လွဲ2နာရီအထိအိမ်ဆောင်စု43,910လောက်ရေပြတ်လတ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်သူဟာတရုတ်နိုင်ငံပေါ်ကုန်သွယ်ရေးကန့်သတ်ချက်တွေကိုတိုးချဲ့နေပြီးအခုခါမှာ

တရုတ်အာဏာပိုင်နေဘက်ကတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုသူတို့ပြုလုပ်နေပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုဒရုန်းတွေတင်ပို့မှုပေါ်ထင်းချုံမှုတွေကိုတင်းကြပ်နေတယ်လို့သူကကြေညာခဲ့ပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေကအဲ့ဒီစီးမြင်နေတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြေညာချက်ကိုဗိုလ်ထုံးကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒရုန်းတွေအဓိကအစိတ်ပိုင်းတွေနဲ့ဆက်ဆံနည်းပညာတွေအပါအဝင်အရပ်ပင်နဲ့စစ်ပဲနှမျိုးစလုံးအသုံးပြုနိုင်တယ်လို့ယူဆရတဲ့ပို့ကုန်တွေဟာပိုမိုတင်းကြပ်တဲ့စီးစစ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရှင်ကျန်ဟူဝေကကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အရဒေသနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ရဲ့တရားမဝင်တံခါးပိတ်ဆို့မှုတွေလို့သူတို့ခေါ်တာတွေကိုထောက်ခံတယ်လို့တရုတ်ကဆွဆွဲထားတဲ့အမေရိကန်အဖွဲ့အစည်း6ခုပေါ့တံခါးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုလည်းတရုတ်အစိုးရကအချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့တရုတ်ကအဖွဲ့အစည်းလူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အကြစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဝင်ကိုပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။တရုတ်ကုသရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတို့ကအဲ့ဒီအရေးယူဆောင်ရွက်ချက်တွေဟာရေးဝေးရအဖြစ်ထိန်းသိမ်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေဖြစ်တယ်လို့အလေးပေးပြောကြခဲ့ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့သူရဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နားဆင်အားပေးတဲ့သောတာရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်

ကွန်တက်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်တော်ရှင်များဆက်ချမ်းသာကိုကြမှာကြပါစေ။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်။2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ6ရက်ကြာသပတေးနေ့ဂျပန်အချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ပါမယ်။ကြာသပတေးနေ့ကဟီရိုရှိမာမြို့မှာနုမြူဘုံကျဲချခံရမှု82နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်ညဉ့်ဉန်းရီခန္ဓာကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံတော်မှာပြည်သူတွေခေတ္တညင်သက်ပြီးတည်ဆုံသူတွေကိုအောက်မေ့တရားရခဲ့ကြပါတယ်။1945ခုနှစ်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအဲ့ဒီဘုံကိုကျဲချခဲ့တဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့မနေ့8:15မိနစ်မှာဟီရိုရှိမာမြို့ဟာတိတ်ဆိတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဗောက်ကွဲမှုကထွက်လာတဲ့အပူနဲ့ရေဒီယိုဓာတ်ရောင်ကြီးတွေကအဲ့ဒီမြို့ကိုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနှစ်ကုန်ချိန်မှာခန့်မှန်းကြီးအားဖြင့်လူပေါင်း 34,000 တိတ်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အသက်ရှင်ကျန်ရည်သူအများအပြားဟာကင်ဆာနဲ့ရေဒီယိုဓာတ်ရောင်ကြီးထိတွေ့မှုနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တခြားရောဂါတွေကိုခံစားရပါတယ်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကိုက်ချီဆာနာရဲ့နဲ့စာရင်းတရားများပြတဲ့နိုင်ငံနဲ့ဒေသပေါင်း122ခုကကိုယ်စားလှယ်တွေအဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဟီရိုရှိမာမြို့ဝန်မတ်ဆူအီကာဇူမီကဗန်းညံတွေကအထိမ်းအမှတ်ကြောက်တိုင်တွေကိုအနုမြူဘုံတန်းကြောင့်တည်ဆုံသူများဆိုင်ရာနောက်ဆုံးရစည်းရင်းကိုထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစည်းရင်းမှာအခုအခါအမည်ပေါင်း 35,639 ခုရှိနေပြီးလွန်ခဲ့တဲ့12လအတွင်းတည်ဆုံသွားသူဒါမှမဟုတ်တည်ဆုံမှုကိုအတည်ပြုခံရသူ 4,393 ဦးပါဝင်နေပါတယ်။မစ္စတာမတ်ဆူအီကနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေဖျက်သိမ်းရေးကိုတောင်းဆိုတဲ့ညဉ့်ဉန်းရေးကြီးညာစာရန်တစ်စောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။သူကကဘာဘောကမူဝါဒချမှတ်သူများခင်ဗျာ။အရာဖက်လူအဖွဲ့စည်းတွေကနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေကိုချက်ချင်းဖျက်သိမ်းရင်တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုဘလောက်ကြာကြာစိတ်ပြတ်အောင်လုပ်နေအောင်မှာပါလေ။နျူကလ িয়ার လက်နက်တွေတုံးပြူတာဟာလူသားမျိုးနဲ့အတွက်ကဘေးကြီးတစ်ခုဖြစ်စေမယ်။နျူကလ িয়ার လက်နက်မပြတ်ပွားရင်းနဲ့လက်နက်ဖျက်သိမ်းရေးကိုပဲပေါင်းစုံကြိုးပမ်းမှုတွေနဲ့ပဲဖြည့်ရှင်းနိုင်မယ်ဆိုတာတွေကိုသင်တို့နားလည်တာသိကြပါတယ်။နျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ကောင်းဆောင်များခင်ဗျာ။နျူကလ িয়ার လက်နက်ဖြစ်သိရေးအတွက်တင်းတို့မှာအဓိကတာဝန်ရှိပါတယ်။တင်းတို့ကိုယ်တိုင်စံပြအဖြစ်ဥဆောင်လုပ်ကင်မှုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုတင်းတို့သိထားတာသိကြပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဝင်းကြီးရုပ်တာကအီချီလဲအဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာမင်းငုံပြောကြခဲ့ပါတယ်။သူကဂျပန်နိုင်ငံဟာနျူကလ িয়ার ကင်းမဲ့ရေးအခြေခံမှု၃ရက်ကိုခိုင်မာစွာလိုက်နာပြီးစစ်ပွဲအတွင်းအနုမြူဘုံတန်ကိုခံစားခဲ့ရတဲ့တခုတည်းသောနိုင်ငံအနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ကင်းစင်တဲ့ကမ္ဘာကိုပေါ်ဆောင်မှုဇွဲရှိရှိနဲ့လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာမိမိတို့ထမ်းဆောင်နေတဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။တချို့လူတွေဟာအခမ်းအနားမတိုင်ခင်နိုင်ရီအတော်ကြာကလေးကဒီညဉ့်ညဉ့်အထိတ်မှပညာနဲ့မှဆူတောင်းဂါရဝပြူတာတွေကိုစတင်ခဲ့ကြပါတယ်။အထက်တန်းကျောင်းသူတယောက်ကအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူအရေးအတွက်ယောနှင်းလာနေတာရောက်ကျမတို့လိုလူငယ်တွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ဖြစ်ရဇာတ်လမ်းတွေကိုနားထောင်ပေးဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါမှသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုနောင်လာမဲ့မျိုးဆက်တွေစီလက်ဆင့်ခံပေးနိုင်မှာပါလို့ပြောပါတယ်။မာလာဂုံထိအနုမြူဘုံနံကအသက်ရှင်လွတ်မြောက်လာသူ9,000လောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ပြင်းပြအသက်အရွယ်ဟာအခုခါ86နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။

ပြည်တစ်ခုရရှိဖို့ရွယ်ထားပါတယ်ဂျပန်ဝင်ရုပ်တက္ကသိုလ်စာနာရေးကဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြရမှာအထူးငွေစင်းအစိုးရရံမုံငွေအားလုံးကိုအခြေခံကစပြီးပြန်လဲသုံးသပ်သွားပါမယ်ဒီပြည်ပြောင်းလဲမှုတွေကတဆင့်လိုအပ်တဲ့ရံမုံငွေကိုရရှိနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခေဒန်လန်တို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အကြီးအကဲကအဲ့ဒီအ
ော့မင်းဆရာစွစွေယောရှိနိုဘူးကပြောကြခဲ့ပါတယ်။သူကဆက်လက်ပြီးအစိုးရအနေနဲ့အစားထိုးနိုင်မဲ့ဝင်ငွေအရင်းမြစ်တွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြတင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ပြီးတော့အစိုးရကကြေပေးထားတဲ့အတိုင်းရှင်းချမှုကိုနှစ်နှစ်နဲ့အဆုံးသတ်ဖို့ဟာလည်းအလွန်အရေးကြီးတယ်လို့ထင်ပါတယ်လို့ပြည့်စွတ်ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဆောင်းဝင်ရသည်မှာကျင်းပမယ်လို့မျှော်လင့်ရတဲ့နှုတ်တော်အထူးစည်းဝေးမှာအခွန်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဥပဒေမူကြမ်းတွေကိုအစိုးရကတင်သွင်းဖို့အစီအစဉ်ထားပါတယ်။NHK World Japan ကတင်းနေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာအစားအသောက်အပေါ်စားသုံးကုန်လျှော့ချဖို့အစိုးရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအစားအသောက်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေပဲအတွင်းမှာတုံ့ပြန်မှုတွေကွဲပြားနေပါတယ်။ Parcel U အစားအစာတွေအတွက်အခွန်ကိုလက်ရှိ800ခန်းလုံးကနေ100ခန်းလုံးထိလျှော့ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိုင်းတွင်းထိုင်စားမဲ့အစားအစာတွေအတွက်အခွန်ကိုတော့100ခန်းလုံးမှာပဲဆက်ထားရှိမှာဖြစ်ပြီးအဲဒါကြောင့်ရဝါကြာဆင်းသွားနိုင်ကြည်အပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေပါတယ်။ Tokyo မြို့မှာရှိတဲ့ Parcel U အစားအစာဆိုင်တဲ့ဆိုင်ကဝန်ထမ်းတို့ကဒီလှုပ်ဆောင်ချက်ဟာအပြုသဘောဆောင်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်နေပြီးကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်တက်နေတာကြောင့်ဝယ်ယူသူတွေအနေနဲ့သုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချနိုင်ဖို့ရပါတယ်အခုလို100ခန်းလုံးထိလျှော့ချတာဝယ်သူတွေပုံမှန်သုံးစွဲလာအောင်တွန်းအားပေးနိုင်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုင်တွင်းထိုင်စားနိုင်တဲ့ area ပါရှိတဲ့ယာကိတိုရီကျက်သားခင်ဆိုင်တဲ့ဆိုင်ရဲ့ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကစိုးရိမ်နေပါတယ်ပါဆယ်ယူစားစာတွေအတွက်အခွန်နှုန်းသာညှိနှိုင်းသွားတာကလူတွေဆိုင်ထဲထိုင်စားမှာကိုတားဆီးသလိုဖြစ်မှာသူကစိုးရိမ်နေပါတယ်သူကစားသုံးသူတချို့ကပါဆယ်ဝယ်ယူတာဟာပိုကောင်းတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်တယ်လို့ထင်မြင်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒါဟာဆိုင်မာလာစားသူဥယျာဉ်ကိုယောနှဲသွားစေနိုင်ပါတယ်။ရောင်းအားကျသွားနိုင်ကြီးကိုကင်တွယ်ဖြစ်ရှင်းမှုနည်းလမ်းတွေကိုစဉ်းစားရတော့မယ်လို့ပြောပါတယ်။စားသောက်ဆိုင်စီမံခန့်ခွဲသူတွေဟာဒီအခွန်အပြောင်းအလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့ကင်တွယ်မယ်ဆိုတာနဲ့စားသုံးသူတွေကိုဘလို့ဝန်ဆောင်မှုပေးမယ်ဆိုတာတွေကိုဆက်လက်စဉ်းစားသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကလုပ်ခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းငယ်ရင်ကြောင့်တိစုံသူ38ဦးရှိသွားပြီလို့ကုမာမိုတိုခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။လူပေါင်း6,900 လောက်ဟာခရိုင်ထဲကတင်းချောင်ရေးစခန်းတွေမှာနေထိုင်နေကြတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တုံ့ပြန်ရေးဌာနချုပ်ဟာမဂနီကျူ 9.1 ရှိခဲ့တဲ့အဲ့ဒီငရင်ကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျာတာပရင်းနေမနေ့9နာရီခွဲအထိအတည်ပြုထားတဲ့အချက်အလက်တွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တည်ဆုံးသူဥယျာဉ်ဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကအတိုင်းမပြောင်းမလဲရှိနေခဲ့ပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေကအဲ့ဒီကင်္ကနာနေ့မှာဘေးအန္တရာယ်နောက်ပိုင်းအကြောင်းရင်းတွေကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတို့ပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခရိုင်နေကတင်းဆောင်ရေးစခန်း130မှာလူပေါင်း6,899ဦးနေထိုင်နေတယ်လို့အချက်အလက်တွေအရသိရပါတယ်။ကုမာမိုတိုခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကလုံးဝပြိုလဲသွားတဲ့အိမ်699လုံးပါဝင်အင်ဂျီ15,318ခုထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်တူးနဲ့မွန်လွဲ2နာရီအထိအိမ်နောင်စု43,910လောက်ရေပြတ်လတ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်အစုဟာတရုတ်နိုင်ငံပေါ်ကုန်သွယ်ရေးကန့်သတ်ချက်တွေကိုတိုးချဲ့နေပြီးအခုအခါမှာဒီအနာဘိုင်းဘက်ကတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုသူတို့ပြုလုပ်နေပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုဒရုန်းတွေတင်ပို့မှုပေါ်ထိန်းချုပ်မှုတွေကိုတင်းကြပ်နေတယ်လို့သူကကြေညာခဲ့ပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေကအဲ့ဒီစီးမြင့်နေတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြေညာချက်ကိုဗိုလ်ထုံးတွေကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒရုန်းတွေအဓိကအစိပ်ပိုင်းတွေနဲ့ဆက်ဆံနည်းပညာတွေအပါအဝင်အရပ်နဲ့စစ်ပဲနှမျိုးစလုံးအသုံးပြုနိုင်တယ်လို့ယူဆရတဲ့ပို့ကုန်တွေဟာပုံမောတင်းကြပ်တဲ့စီးစစ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရှင်းချန်ဟူဝေကကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အရဒေသနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ရဲ့တရားမဝင်တန်ခါပိစုံမှုတွေလို့သူတို့ခေါ်တာတွေကိုထောက်ခံတယ်လို့တရုတ်ကဆွဆွဲထားတဲ့အမေရိကန်အဖွဲ့အစည်း6ခုအပေါ်တန်ခါပိစုံမှုတွေကိုလည်းတရုတ်အစိုးရကအချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့တရုတ်ကအဖွဲ့အစည်းလူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အကြစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဝင်ကိုဝေပင်လိုက်ပါတယ်။တရုတ်ကုသရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတို့ကအဲ့ဒီအရေးယူဆောင်ရွက်ချက်တွေဟာရေးဝေးရအဖြစ်ထိန်းသိမ်းသိမ်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေဖြစ်တယ်လို့အလေးပေးပြောကြခဲ့ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့သူ့ရဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သောတာရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။